عاشق سچے علی جو عاشق سچے علی جو مو سمجھیاں دلے تو حیدر جے غلامن کے دسی لو کو چلے چلے ہو محشر تائی مہے سر مشکل خوشا غلیا حیدر بن

0: انٹرنیشنل پاکستان.
1: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز.
2: او پتا جا پتائی پتا دے وسے نور مجھو تو
1: سندھ جو آواز بدھندا رہو.

0: 11:45. It's 11:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
1: بینک اسلام نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ
4: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز
5: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
4: سندھ جو آواز بدھندا رہو ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز
5: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
4: سندھ جو آواز بدھندا

0: جی چاچا آپ کے میسجز ریڈ رکھتے ہیں اور گلاب جو گل ہمارے ساتھ گلاب جو گل وعلیکم السلام کہتے سسٹر اساں کے کیڑی خبر شاعری چھا ہے اساں یوں لکھن آیوں جے کو تواں کے نایوں چئی سگنا اچھا چلو ٹھیک ہے سٹھی گالا ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو ہم کہہ نہیں پاتے اس کو لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں اور محمد حنیف ہمیں سن رہے تھے نائس یور شو تھینک یو ویری مچ پیارا بھائی انور بھائی کہتے ہیں بس یوں تھا پوچھوں ادی خوش آیو نا ہا ادی تماں جی صفا خوش آ انور بھا تاں بدائے ٹھیک ٹھاک آیو مزے میں اور کشور بھائی تماں ٹاپک جو جواب دینو آہے کالا یو وری چاہوں دو اچھا ہدایت اللہ احمدانی کہتے ہیں السلام علیکم کیسی ہو آپ اساں سان بھی دل لگیوں ہیڈے بھی ٹھگیوں ہوڈے بھی ٹھگیوں ماسٹر ہاں ہاں بالکل یہ گانوں ہلایوں تھا تاج لائے ڈاڈو بھلو سونگ آ سو ملزی کرے انجوائے کرنا سر دردی دل ہمارے ساتھ موجود ہیں وعلیکم السلام چندہ آپ کی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ مائی موسٹ فیوریٹ آج سے آپ کو بھی ویلکم کہتے ہماری پیاری سویٹی دردی دل چلیں یہاں پر ہم بہت زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے آپ سب لوگوں کو ویلکم ان خوش آمدید ہو گیا یہاں پر ٹائم ہوا ہے جی شارٹ کمرشل بریک کی جانب جاتے ہیں اور شارٹ کمرشل بریک کے بعد ہم جلدی سے واپسی آپ لوگوں کے پاس آئیں گے تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ موجود رہیے گا سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے کیونکہ آپ کا ہمارے ساتھ پوری پوری تین بجے تک ہے سنتے رہیے اور بہت زیادہ باتیں ہیں جو کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو آپ نے کہیں نہیں جانا میں یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹ اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ
1: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by.
2: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائے آرچ بیوٹی کریم ایلو ویرا اور ایوکاڈو صرف تین دنوں میں ڈارک اسپاٹس ایکنی اینڈ اسکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو آرچ بیوٹی کریم
3: مورو
4: نوشہرو
3: میرپور خاص
4: لاڑکانہ
3: سکھر
4: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
3: سندھ کی آواز
4: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک
5: اماں دے پہلے شہر سکھر ائی روڑی میں
6: جناح ہسپتال کراچی جو تربیتی یافتہ
5: ائی ٹی بی ہسپتال خیرپور جو مشہور
6: الرجی دمو ٹی بی پھپھڑن ائی چھاتی جے مختلف بیمارن جو ماہر
5: ڈاکٹر محمد ناصر سومرو
6: چیسٹ اسپیشلسٹ پلمونولوجسٹ
5: ماہر امراض
6: پھپھڑن میں بیارو پھپھڑن میں پانی ائی پھپھڑن میں ہوا بھرجن
5: ٹی بی نمونیا ائی بارن میں چھاتی جی بیماری
6: موٹاپے جے کرے نند ائی ساہ میں تکلیف
5: سہکو دمو سگریٹ نوشی کھان نجات
6: بار بار نزلو زکام پرانی کھنگ
5: ائی بلغم میں رت اچن وغیرہ
6: کلینک ٹائمنگ ہر چھنچر کھان اربا تائیں شام 6 کھان 7 وگے تائیں ڈاکٹر شاہد میرانی ہاسپٹل تیر چوک بیراج روڈ سکھر ہیرا ہسپتال جی ویجو
5: ہر خمیس ائی آچر تے
6: انڈس ہسپتال گھوٹکی میں
5: منجند 1 کھان شام 6 وگے تائیں
6: ان کھان علاوہ روزانہ صبح جو 9 وگے کھان منجند 1 وگے تائیں
5: تالکا ہسپتال روڑی میں مریضن جو مفت معائنو کندا
6: ڈاکٹر محمد ناصر سومرو
5: رابطے جلائے
6: 03-11-390-2781
7: سونا صرف زیور نہیں ہر گھر کی امانت ہوتی ہے اسی لیے بینک اسلامی لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو آج ہی 1-1-1-4-7-5-2-6-4 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں شرائط و ضوابط لاگو ہیں
8: یار مچھا کیا کتھے ونیا گھر میں بیٹھو یہاں پر ٹھیک ہی نہ شاید مجھے زندگی لائے کا دوائی نہ ٹھئی
9: جو بھلا چھا چھا تو کھے صاف صاف بدا مسئلو چھائے
8: یار ہک مسئلو ہو جے تب بدھایا مجھے تے مسئلن جی قطار لگلا ہے نہ بھوک صحیح لگے تھی ائی جے کچھ بھی کھاواں تھو تو ہضم ہی نہ تھو تھے پیٹ پھوک جی ونی تھو ہتھ پیر سن تھی ونن تھا ائی سجو ڈی سستی محسوس تھی تھی کہ کم جو رہندو ہی نہ
9: یار تجا گھنا نہ بس ہک ہی مسئلو
8: ہک ایہو کی
9: ہاں تجھو میں تو خراب آ چھا تو نہ بدھوا مادو درست تا انسان درست جی مادو صحیح نہ ہوندو تا بکھا بھی نہ لگندی نہ ہاضمو تھیندو ائی نہ طاقت ملندی
8: تا پو ماں چھا کیا
9: سولو ہلا ہے استعمال کر شفائے میدا کورس ایک قدرتی جزن ماں تیار کیل کورس تجھے جسم جو حصو بن جی تجھے میدے کے بالکل تازو ائی مضبوط کرے چھڑیندو بکھا کھلی ویندی کھادو سٹھے نمونے ہضم تھیندی پیٹ پھوک جن ختم سستی ختم
10: जिस्म में ताकत ईंदई।
11: वाह यार, वाह जी गाल बुधाई थी, पर ये किथे मिलंदो?
10: यो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस के सामू अल नूर दवाखाना रोड़ी। आई राबते के लिए नंबर भी अथई 0305-58-00-616। शिफाए मैदा कोर्स, मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त।
12: इमरजेंसी कभी पता कर नहीं आती।
13: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
14: कंट्रोल फॉर एम 210-210 मूव करेंगे।
12: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 112 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है। हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है। ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है। इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
15: छा तवाजो ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बनजन? तो तवाल आए आए एक बेहतरीन मौके सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाए दाखिलाओं जारी आहिन। चार सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM, 5 सालन जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPD, 5 सालन जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV, CMW, CNA, खास सहूलतों स्कॉलरशिप मौजूद। 5 सालन जे कोर्सेज में एडमिशन बिल्कुल फ्री। जरे तो DPD प्रोग्राम में सिर्फ 10,000 रुपया दाखिला फीस, फीस सेमेस्टर सिर्फ 60,000 रुपया। हिते तवा के मिलंदा एयर कंडीशन क्लासरूम, जदीद लेबोरेटरीज, मुकमल लाइब्रेरी, तजुर्बेकार फैकल्टी, हॉस्टल, पिक एंड ड्रॉप, फिजियोथेरेपी, OPD जी बेहतरीन सहूलत। ये इदारो सिंध हुकूमत के हेल्थ डिपार्टमेंट का मंजूर शुदा, पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का तस्लीम शुदा, लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे। याद रखो सीट्स महदूद आहिन, तह करे पेंजे रोशन मुस्तकबिल लाए अॼु ई दाखिला वठो। एक खास गाल, इते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सेस, OT, हेल्थ टेक्नीशियन बिया सब कोर्सेस पिण थींदा आहिन। एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। राबितो 0712-56-35-642-0310-816-111। सखर और गिरदोनवा की गरीब आवाम के लिए खुशखबरी, आंखों का मुफ्त इलाज उनकी दहलीज पर। मुर्शिद सगोरा बाबा शेख भजन साहब की 92वीं सालगिरह की खुशी में आंखों का मुफ्त कैंप, जहां मिले तमाम मरीजों को मुफ्त चेकअप, मुफ्त ट्रीटमेंट, मुफ्त दवाएं, मुफ्त ऑपरेशन, मुफ्त ऐनकें, सब कुछ मुफ्त। बस खिदमत का मौका दें। याद रहे 16 सितंबर बरोज बुध सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक अल शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल और बालाई सिंध के मशहूर आंखों की बीमारी के माहिर डॉक्टर ओम प्रकाश मंगलानी आपकी खिदमत के लिए मौजूद होंगे। एड्रेस हिंदू पंचायत अस्पताल, म्यानी रोड, सखर। राबता 0333-7125-706, 0333-7134।